0: مریض گلیاں چکڑ دور کر گلیاں بڑا چکڑ ہے اگ والا گھر بھی دور ہے تے مرشد نال نیو بھی ہے چلا تو بھیجے کملی کو کملی سی فرید تے میں چلنا تو میری کملی بھج جائے گی راہ تو ٹوٹے نیو تے جی اگ نہ لیا دی پانی نہ گرم کر کے اسنان کرایا تو میرا پیار ٹوٹ جائے گا خوشی ہوئے پہلے فرید دے من چے وچار آئی تے بابا جی آپ اپنی سونی رسنا تو یہ ساکھی سنا دے سن کہ فرید نو آکاش بانی ہوئی آواز آئی او فریدا نیو لانے پیرا مرشدہ نال تے سرفے کرنے کملیاں دے آکو سری ہوئے کملیاں دے سر چٹ سجدے ڈگ پیا فرید او خدا ون تالا میں بھول گیا مینو معافی دیں فرید تریا تے پڑھدا جاندا ہے کی
1: سجو سجو کملی
0: کملی تو بھج جا سجو پاوے شریر ہی لگ جائے

جن سچوں سچ ورتایا جس توں دہیں تس ملے سچ تاں تنی سچ کمایا ست گر ملے سچ پایا جن کے ہردے سچ وسایا مورکھ سچ نہ جاننی

پھر چکی چٹے کتا راج بہا لیے پھر چکی چٹے سپے دودھ پیا لیے ویو مکھوں سٹے سپے دودھ پیا لیے ویو مکھوں سٹے پتھر پانی رکھیے من ہٹ نہ گھٹے

کے ایک جیکارا بلاؤ، چڑھدیاں کلا دا جیکارا. ماتاواں بیبیاں نوں وی بینتی کراں گا کہ تسی وی کھڑو کے ہاتھ جوڑ کے کلگی در پاتشاہ جی دے درشن کردیاں جیکارا بلاؤ.